0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱡᱚᱵᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱩᱦᱩᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱟᱹᱧ ᱡᱤᱛᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱩᱨᱭᱟᱹ ᱫᱟᱭᱤᱠ ᱟᱠᱟᱫ

ᱦᱤᱛᱨᱤᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱜᱮᱞ ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ 3,399 ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱮᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱭᱤᱠᱮ ᱜᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱡᱚᱣᱟᱦᱚᱨᱞᱟᱞ ᱱᱮᱦᱨᱩ ᱫᱚ 1952 ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ 13 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱛᱟᱝ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ 1964 ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ 27 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱮ ᱜᱚᱜ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱡᱚᱣᱟᱦᱚᱨᱞᱟᱞ ᱱᱮᱦᱨᱩ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱨᱮ 3,398 ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱭᱤᱠᱮ ᱜᱚᱜ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱫᱮᱥ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱨᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱦᱮᱱᱟᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱤᱹᱯᱤᱹ ᱨᱟᱫᱷᱟ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱛᱮᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨᱛᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱰᱮᱨᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱢᱠᱟᱡᱽ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱚᱦᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱤᱹᱯᱤᱹ ᱨᱟᱫᱷᱟ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱛᱮᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱴᱷᱟᱶᱮ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱮᱥ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱩᱞᱜᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱤᱱᱞᱮᱱᱰ ᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱩᱞᱜᱮᱨᱤᱭᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱚᱠᱛᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ᱾ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱠᱷᱮᱯ ᱨᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱱᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱜᱮᱞ ᱯᱩᱱᱟᱱᱟᱜ ᱠᱩᱞ ᱛᱟᱨᱟᱱᱛᱟ ᱴᱚᱠᱥ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱰᱤᱦᱟᱹᱛ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹ 1,20,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱴᱟᱠᱟᱭ ᱢᱚᱧᱡᱩᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱟᱨᱮᱱ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱵᱽᱨᱟᱡᱽ ᱥᱤᱝ ᱪᱳᱣᱦᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱵᱷᱤᱹᱵᱤᱹᱡᱤ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱜᱷᱳᱥ ᱦᱚᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲ ᱦᱮᱸᱫᱛᱮ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱞᱩᱵᱮᱲᱤᱭᱟ 2 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱣᱟᱨᱜᱩᱲᱤ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ 700 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱴᱟᱠᱟᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱠᱚᱢᱯᱨᱮᱥᱰ ᱱᱮᱪᱟᱨᱮᱞ ᱜᱮᱥ ᱥᱤᱹᱮᱱᱹᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱜᱷᱟᱴ ᱫᱤᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟᱝ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱯᱮᱴᱨᱳᱞᱤᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛ ᱜᱮᱥ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱚᱨᱫᱤᱯ ᱥᱤᱝ ᱯᱩᱨᱤ ᱫᱨᱤᱲᱦᱟᱹᱣ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱭᱤᱯ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮᱥ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱜᱟᱦᱠᱤ ᱠᱚ ᱮᱞᱯᱤᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱤᱹᱮᱱᱹᱡᱤ ᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ, ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ, ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ, ᱦᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨ, ᱨᱤᱞᱤᱯ ᱟᱨ ᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ, ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ, ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱟᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ, ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱚᱱᱛᱟᱹᱨᱤ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱛᱚᱫᱟᱨᱩᱠᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱨᱮ 11 ᱡᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱮᱜᱚᱨ 11 ᱡᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱭᱤᱠ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱷᱟᱴᱟᱞ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱯᱞᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱢᱮᱫᱤᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱞᱟᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱞᱟᱠᱟ ᱢᱚᱧᱪᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱮᱫᱤᱱᱤᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ, ᱮᱢᱯᱤ ᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱚᱠᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱦᱟᱲ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱢᱩᱲ ᱡᱚᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱢᱳᱣᱥᱩᱢᱤ ᱦᱚᱭ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱨᱥᱤᱧ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱟᱣᱟ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱟᱵᱷᱟᱥ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱟᱵᱷᱟᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱟᱵᱚᱦᱟᱣᱟ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱰᱚᱜᱚᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ 12 ᱟᱱᱟᱜ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱢᱤᱠ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱚ